Ule pe berajin, mon pe maro cho berajin. Get jeni kom dago, amu pe maro cho berajin. Hey, jama be maro pe pol, te baby mama is shopping. Jama be maro pe pol, te baby aho i party. Kainu adu numar

0: ar mai face o
1: Itiunio or radio pe yom chun kere wer kwaro
0: pe yom chun kere wer kwaro
1: pe mara mai face o
0: pe mara mai face o
2: you are long you be do tell ah no ka no pe me
1: Itiunio or radio pe yom chun kere wer kwaro
0: pe yom chun kere wer kwaro
1: pe mara mai face o
0: pe mara mai face o
2: you are long you be do tell ah
1: Iti winyo or radio.
3: Ododo na money yo. Dear Karamok, Lona Choli, Kodipalidi.